Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake. Banantar.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej halloj, Radioapan här. Har du en favoritlåt? Ring till min telefonsvarare och berätta vilken den är, så kanske jag kan spela den i min knattekanal. Numret är 08-784-3952. Lätt som en bananplätt. Jag är hemligt nyfiken på att få höra din apiga önskning. 08-784-3952. Ring nu!

Hallå alla gummistövlar och småkvistar. Ni lyssnar väl på Radio Apans knattekanal? En hemligt bra kanal för alla barn.

Hej, det är Radio Apan, coolast i sagoskogen. Här kommer en av mina favoritlåtar. Gungeligung och svängeligsväng.

0: Och nu lägger vi oss ner. Sen så var det inget mer.
1: Hej alla lyssnare, Radioapan här. Det där var en grupp musiker som spelade en låt. Och nu kommer ännu en låt.
2: Har du sett på maken? Här kommer rödhaken flygande.

Vilken låt! Hörde ni det sköna banjosolot? Var det inget banjosolo? Det borde vara ett. Alla låtar borde ha banjosolon.

0: Radio Apans knattekanal. Apiga låtar för alla barn.
1: Anna tycker det är nice att blanda en pajala sunrise. Sen bara glå in i bäcken, samma som jag gjorde förra helgen.

0: Vad är det som kan smaka?
1: Hemligt gott.
0: Vad är det som kan rapa?
1: Oj,

Radio Apans knattekanal. Vi hörs på webben, i stan, på landet, på jordklotet. Gungelisväng!

0: Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.